Nkwenda kuija na banyakuri ha radio kaide nkaka ni mugambe muri sidekick. Tusimbule mbarasi. Eh, tekanizaga kasimu kawo 580800 na mukaga ina. Oleta kasimu kawo. Eh. Ona hori.